よだれを舐めた明日ばかりか今日もなくなり悲しさどころかここも見えない持ってなどうぞこの日が明日それでも束になる僕の感情が続くのに見えてた今は必死で僕らは走る上で分かれた裸そのままの人生砂利だらけの地面で引きずる気まぐれの海の中で体が見て叩き合うご飯は朝もなく夜もなく僕にも初めての人生が不思議な人生のジャングルに僕らの秘密をまた祝える。I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here. I'm so glad I'm here.暗号先が発色揺れぬ黒板の光ひらひらしてみる重たい夢が海に暴れそう上にはかかった中心層のどこかの大きな髪型通る一つの願いはただ涙と太陽の王国歩くリズムを鍛えに正しいリハビリテーションで励む岩田電気を斜めに消えたこれ